Mahamoudou Cissé, Niem Cissé. Jërëjëf Bokki Almaagne. Ki nemeku sunu yaay umité ci kër Alé, jërëjëfati. Wa kër Alé. Ay Modou Ndang.